ألم ترى أنني تمكنت من أصحابك الثلاثة؟ ألم تراهم صرعى أيها المسكين؟ آه آه آه آه آه آه آه